0: Katsu, Winnie, Winnie, Katsu, Walla, Walla. Katsu, Hakam, Tarek, Tafai, Yakta, Maalama. Halla, Halla. Sumaita, Tokyo, Haumie. Huyes.
1: Haumie.
0: Tätävällä Fenua. Kuuri näitä Mauri, jotta en näin kaipapa. Atea hyrä, jotta taittaa herän. Hannai. Maamalamara iha. Oka hukuri tätämättä. Hannai. Bonaati hau! Kota ei mai kirunga ja koista katsoa nolee gammalla! Engareo! Haraa maila! E kiinnei taku matsua! Mato robota! Kote tsu! Kote! Kota hei! Liwa teka! Arima tekau! Tenei tsu! Anei! He vajata! Ma kaitau! Ne taito erau! E kooro hia! Anga mahi nu nui, motu tuki, ya tomata ne kapa, amanatsu, anai, teko orero.